Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Hjelp oss til ikke å vende ryggen til deg, men følge deg, slik at vi også kan få del i den herlighet du har beredt for oss. Velsign ditt ord. I Jesu navn. Amen. Troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Vi hørte siste gang om hvordan de ble oppfordret til å gripe det som Jesus har gjort i sin død og i sitt offer. Hebreerbrevet starter med å slå fast: Gud har talt sitt endegyldige ord i Kristus. Og så bygger det opp til det som er sentrum i Hebreerbrevet. Jesus har brakt det ene offer som en gang for alle åpner himmelen, og som er det du og jeg kan sette vårt håp til når det gjelder å vinne Guds vennskap og vinne det evige liv. Det dreier seg om Jesus. Han er Guds endegyldige ord. Han bringer det endegyldige offer, og i kraft av ham skal du og jeg få lov å gripe den himmelherlighet Gud har beredt for oss. Sist læste vi i kapitel 10, vers 19, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til at gå ind i helligdommen. Og likedan, siden vi har så stor præst over Guds hus, så lad os komme frem med oprigtig hjerte og fuld vidshed i troen. Og så afslutter kapitel 10 med at sige til dig og mig, kast ikke bort din frimodighed. Ikke den frimodighed, som drejer sig om at vitne om Jesus, men den frimodighed, som er troen. Kast ikke bort den frimodighed, som Jesus er, når det gjelder det at stå for Gud. For hvad vil du ellers møte ham med? Og så afsluttede vi sidst med vers 39 i kapitel 10. Vi er ikke af dem, som trækker sig under og går fortabt. Vi er af dem, som tror og bærger sin sjæl. To nøkkelord. Det grundlæggende nøkkelord, det er Jesus. Hans offer, ved det ene offer har han for altid gjort dem fuldkomne som helliges, dem som tager imod hans offer. Men hvordan får jeg del i dette offer? Hvordan lukkes jeg ind i den frelse, han har grundlagt i sin død og i sin opstandelse? Og der læste vi altså om dette, og komme frem med fuld vidshed i troen. Og i kapitel 10, 39, vi er dem, som tror. Hvad er dette at tro? Ja, for tro er det andre nøkkelordet. Jesus er det objektive. Gud, som rækker os sin frelse. Troen er det subjektive. Troen er tilegnelsen af det, Jesus siger, af det, Jesus er, og af det, Jesus har gjort. Hvad er det der at tro? Og det er det, kapitel 11 drøfter og giver dig og mig svar på. Baggrunden mødte vi i kapitel 3. For der mødte vi et folk, som ikke trodde. Alle de, som vandrede ud af Egypt under Mose lederskab, men som faldt i ørkenen og ikke rak frem til løftets land. Hvorfor faldt de? Jo, afslutter kapitel 3, så ser vi da, at det var på grund af vantro, at de ikke kom ind. Katastrofen i Israel, det er vantroen. På Mose tid, på Jesu tid. Og det er katastrofen i dag. For vantroen, den hindrer mig i at gribe det, Jesus har gjort. Den stænger mig ute fra Guds fællesskab, fra håb og fra evigt liv. Og derfor er vantroen den store krisen. Og det er altså den krisen, disse er på vej ind i. De er i færd med at trække sig tilbage. Det koster for mye. De tåler ikke modgang for Jesus skyld. Og så er det, man er i færd med at miste troen. Jesus er død for alle mennesker. Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst. Og likevel, siger skriften, er der mange, som ikke bliver det. Hvorfor? På grund af vantro. De tager ikke imod Jesus og hans frelsesværk. De vælger en anden vej, og der findes intet håb. Derfor så vigtigt dette med troen. Hvad er det at

Ja, slik vi bruger ordet til vanlig, så bærer det altid usikker i sig. Jeg tror, det bliver godt vejr i morgen. Jeg tror nok, at vi næste uge kommer til at tage en liten tur. Jeg tror dit, og jeg tror dat. Men alt sammen med usikkerhed, for jeg ved ikke. Jeg tror, kanskje, at de dukker op en gang i næste uge. Jeg ved det ikke. Ikke slik med den troen, vi her snakker om. Troen, som du møder i Hebræerbrevet og i det Nye Testamente. Er interessant, at han, Hebræerbrevets forfatter i kapitel 10, kalder den for fuld vished. Og det var slik den forrige oversættelsen også oversatte græsken i kapitel 11, vers 1. Troen er fuld vished om det, vi håber, og bevisning om det, vi ikke ser. Kristen tro, det er ikke forhåbentlig. Jeg håber, at kanskje. Det er ikke uvisthed. Kristen tro er noget andet. Kristen tro er den vished, som Guds ord og Guds indgriben skaber. Troen er frugten af Guds tiltale og af Guds handling. Gud har talt. Og han taler ikke uvist og usikkert. Han siger, slik er det. Troen er vissheden, som griber om løftet og holder det fast. Og her i vers 1, så møder vi troen i to udforminger. Troen er et pant på det, vi håber, er fuld vished om det, vi håber. Det græske ord, som er brugt og som er oversat med pant eller fuld vished, det betyder egentlig realitet. Tillit. Tro er tillit. Det er realiteter, vi snakker om. Det er håbets realitet. Gud har lovet. Og når Gud lover, så er det aldrig usikkert. Så er det bomsikkert. Når Gud har sagt, han har en herlig fremtid i vente for den, som sætter sin lid til ham, så står det lige fast, som Gud selv er fast. Høvene kan rokkes, fjellene kan vike. Min fredspagt viker ikke. Min kærlighed viker ikke fra dig. Jesaja 4:5-10. Gud har sagt, og Gud står ved. Og derfor er det at have løftet om det, som kommer, det er fuld vished, det er realiteter, og du og jeg kan trygt gribe det og vide, det sker. Det er det ene. Det andre, troen er et bevis for det, vi ikke ser, og bevisning om det, vi ikke ser. Joda, de så skystøtten om dagen og ildstøtten om natten over tabernaklet midt i Israels lejr. Men Gud selv så de ikke. De så tegne, skyen, ilden, men ikke Gud. Elia vidste, at Gud var en realitet. Og derfor la han sig på knæ ved siden af offeraltret på Karmelsfjellet, efter at Baalspræstene forgæves havde brugt halve dagen til at råbe på en reaktion fra Baal, som aldrig kom. Og så knæler Elias for Guds ansigt, og så siger han, Herre, nu får du vise, at du er Gud i Israel. Og så far ilden ned og fortærer offret og altret og vandet rundt altret. Og Gud bekræfter, at han er Gud, og Israel falder på sit ansigt. Herren er Gud, Herren er Gud. Tro er overbevisning om det, vi ikke ser. Hun synger det i sin lille sang, Haldis Reigstad. Tæt ved siden mig går Jesus. Altid vil han være der. Nej, det er slet ikke altid, at jeg føler, han er der. Ikke altid, at jeg tænker på, at han er der, men han er der. Og hvordan kan jeg vide det? Fordi han har sagt det. Jeg er med dig alle dager ind til verdens ende. Troen er overbevisningen, som våger at tage ordet til sig og erfare, at ordet taler sandt. Slet ikke altid erfares det. Nogle gange ser det ud, som om Gud er faldet i søvn. Nogle gange virker det, som om han ikke findes. Men troen våger at holde fast ved det, som ikke ses, og erfare det bære sandhedens kendetegn. Det er realiteter, vi snakker om. Det er i troen, jeg ejer Guds nærvær. Og
det er i troen, jeg ejer Guds løfter. Og derfor sang vi, løftene kan ikke svigte. Og så følger alle de følgende versene med første ordet. Tro under alt, som dig møter. Tro, tro, tro. Det handler om tro hele vejen. For det er i troen, jeg ejer løftets indhold. Tro, fuld overbevisning, tillid. Det handler om at tage til sig det, ordet siger. Og derfor lever troen af ordet. Og det møder vi vældig stærkt i kapitel 11. Der møder vi en lang række eksempler på det modsatte af kapitel 3. I kapitel 3 møder du vantroens folk, de som falder i ørkenen. I kapitel 11 møder du et andet folk. Ja, for det findes det også. Der er et vantroens folk til enhver tid i historien. Også i dag, også hos os, som siger, tøv, vi tror ikke nu på det der. Gamle eventyr, uddateret, færdig. Vi tror på det, vi kan tænke os til, det vi kan tage og føle på. Fornuften. Ja, ja, så langt det rækker. Men når du skal lægges i kiste, så hjælper fornuften dig ikke vældig mye. Der findes et andet folk, troens folk. Og det er det, du møder gennem kapitel 11. Fra Abel og helt frem til Jesus trækkes linjen. Og lad os møde det troens folk, som også findes til enhver tid. For de er der altid. Disse, som våger at tage Gud på alvor. Og som erfarer, at han er troværdig. Og vi skal stanse lidt for dette troens folk, i det du og jeg kaldes ind som en del af dette folk. For dette er den gamle pagts tros folk, og vi hører sammen med dem. For vores vilkår er akkurat de samme. De levede i troen, og vi lever i troen. Og så er der ikke to Guds folk, der er bare ét Guds folk. Den gamle pagts og den nye pagts Guds folk er ét. Kristus er deres grund og deres håb. Og på grund af ham, så er vi bundet sammen til det ene Guds folk. Alle de, som tror. Nogen trodde, før de var klar over, hvad troen indebar, at det var Jesus, det drejede sig om. De trodde, så langt Gud havde åbenbart. Du og jeg befinder os på den andre siden. Vi får lov at tro på grundlag af det, som har skjedd. Og vi er sammen med dem om at være på vej mod det evige løftesland. Det bedste ligger fortsat foran, for dem og for dig og mig. Abraham er et vidunderligt eksempel på første sætning i kapitel 11, vers 1. Troen som fuld vished om det vi håber. Hvad havde Abraham at gå på? Se ned i vers 8. I tro var Abraham lydig, da han blev kaldt, så han drog til et land, som han skulle få i arv. Han drog afsted, uden at vite, hvor han kom. I tro var Abraham lydig. Gud sagde til Abraham, dra ud fra dit land, fra din slægt, fra din fars hus, til det land, jeg vil vise dig. Og Abraham drog. Enkelt og stærkt. 1. Mosebog, kapitel 12, fra vers 1 til vers 4. Abraham drog. Der var et ord, som mødte ham, og det mødte ham så stærkt, at han ikke var i tvivl. Han var nødt til at bryde op og dra. Og i næste sætning, i tro levede han som fremmed i det landet, Gud havde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventede på byen med de faste grundvoldene, den som har Gud til bygmester og skaber. Er vældig interessant. Læser du Abrahams historie i første Mosebog, så handler Abraham en gang, han køber jord i Kanaan, i det landet Gud har lovet ham og ætten hans. Det eneste Abraham nogen gang ejer i Kanaan, det er en grav. Han får købt det jordstykke, hvor Magpela-hulen ligger, og der gravlægger han Sara, kona sin. Han ejer aldrig noget andet i landet. Han bor som fremmed. Han har ingen rettigheder. Han får lov at købe en grav. Det er det eneste, han ejer.
Graven ligger der som et vitnesbyrd om det Abraham håber på. På opstandelsen som venter. Byen med de faste grundvoller. Og i næste omgang, vers 11. I tro fik også Sara kraft til at grundlægge en et. Enda hun var ufrugtbar og for gammel til at få barn. For hun stolte på, at han, som havde gitt løftet, var trofast. Fra en mand, som var uden livskraft, kom det derfor en et så talrik som stjernene på himlen, og så talløs som sanden på havets strand. Han understreker det. Det skal stå i relief for dig og mig. Sara, ufrugtbar og for gammel. Abraham, uden livskraft. Ingenting kan ske i denne situation. De er for sent ute. Her bliver ingen barn. Det er ikke mulighed. Menneskeligt talt. Og så møter vi det i 1. Mosebok 18, når Gud kommer til Abrahams telt og lover, at om et år så skal Isak være født, så skal Sara have født. Så siger Gud til Abraham og Sara, ingenting er umuligt for Gud. Og året efter, så løber han der, guttungen, han som hedder Yitzhak. Det var sådan, de siger det på hebraisk. Yitzhak. Hvad betyder Yitzhak? Isak. Det betyder lattersønnen. Ja, for han skabte latter. De lo. Gamle Sara har fået barn. Har du hørt det? Hun, som ikke kan føde, hun har fået en søn. Og Sara lo i teltet. Hun, som ikke kunne føde, nu havde hun sønnen i armene. Og hun var Herren hjertens taknemmelig. Skammen var taget bort. For det var skammen for den hebraiske, israelitiske kvinden, at hun ikke havde barn. Og nu havde Gud løftet skammen af hende. Hun var også barnemor, skønt gammel. Og så er det et vidunderligt eksempel på, hvem han er. Han, som taler til Abraham, til Sara, til dig og mig. Tro det, når, uanset hvad du møter. Tro det uanset, for han kan gøre under. Og slik er han i dag. Og du og jeg skal få lov at regne med ham. Og få lov til med Abraham at se på os selv som utlevde, som for gamle, som udugelige. Jeg får ikke sagt det godt nok, jeg får ikke bedt nok, jeg får ikke dit nok, og jeg får ikke dat nok. Og det handler ikke om dig, det handler om ham. Til søndag er det Maria budskabsdag. Kirkens kvindedag. En vidunderlig dag. Gud som stanser hos en ung jente i Nazaret, og hun ved ikke er mand, og hun skal føde Messias. Og så er det Abrahams historien enda en gang om den Gud som gør det umulige. Mennesker siger, her kan ingenting ske, og det sker. Det er Guds rikets historie. Det er troens historie. Og det er der, du og jeg igen og igen skal få lov at gribe løftet, holde det op for os selv, indtil det bliver fuld vished og bevisning. Gud kan. Og så i den sammenhæng, i denne troen døde alle disse, uden at have fået det, som var lovet. Når de gik i grav, så det ud, som om troen havde været en bløf. Hvor blev det af starten med de faste grundvoller? Hvor blev det af den talrike etten? En søn. Det var da ikke mye. Isak. Men Abraham og Sara vågte at tage Gud på ordet. Og Gud bekræftede sin trofasthed. Og Isak blev til Jakob, og Jakob blev til 12 sønner. Og 12 sønner blev til et folk, og de blev talløse som sanden ved havet. Og de eksisterer den dag i dag. Abrahams ætlingene. Og så sprænger Gud grænsene, grænseløst, når Jesus kommer. For der lukkes alle de, som tager imod Jesus, ind i Abrahams ætten. Og så er du og jeg Abrahams barn. Galaterne 3:29. Vi er arvinger i kraft af løftet. Vi er Abrahams barn. For vi er lukket ind i Guds folket, i Guds Israel, gennem troen på Abrahams ætlingen Jesus fra Nazaret. Utrolig. Gud gjorde det, han havde sagt, selvom de altså ikke havde set det.
I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Jeg har fått lov å reise med evangeliet i 50 år. Min temasang det er: jeg er fremling, jeg er en pilgrim, blott en aften bor jeg her. Jeg vet ikke hvor mange senger jeg har ligget i, hvor mange dyner jeg har hatt over meg, hvor mange forskjellige frokostbord jeg har sittet ved i løbet af 50 år. Og så er jeg mindet om dette: jeg er fremmed, jeg er pilgrim, jeg er undervejs. Og så kommer ordet og siger: du er på vej hjem. Min ven, selvom du har været bofast og har ligget i den samme seng og sittet ved det samme frokostbord, det gælder dig også, fremmed og utlænding. Ja, for vårt egentlige hjemland, vår egentlige adresse, er ikke her. Vi er himmelborgere. Det er det, vi er kaldt ind i. Vårt borgerskab er i himlen, skriver apostlen Paulus i Filipperne 3:20. Fantastisk. Tænk, jeg har et himmelborgerskab, slik at den dagen jeg trækker mit sidste suk, jamen det er ikke farligt, for jeg hører egentlig til et andet sted. Og derfor, om ikke jeg oplever Herrens hjemkomst, så er der ingen grund til at tvile på den. Han kommer i sin tid og i sin time, og jeg ved, en dag skal jeg få lov at være sammen med ham. Når de taler slik, viser de klart, at de længter efter et fædreland. Hvis de havde tænkt på det land, de drog ud fra, havde de haft tid til at vende tilbage. Men nu er det et bedre land, de længter efter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem, men vil kaldes deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. Min ven, der er et nyt Jerusalem. Han gik i forvejen, han sagde: jeg går bort for at gøre i stand sted for dere. Og når jeg er gået bort og gjort i stand sted for dere, kommer jeg igen og tager dere til mig, for at der skal være der jeg er. Deres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. Disciplen er på vej ud i mørket. Om et øjeblik i Getsemane flygter de til alle kanter, og han føres til Golgata, og i morgen så er alt forbi. Alt er tabt. Han hænger på korset. Han er død. Der er ikke mere. Men han har sagt, og han har lovet. Og langsomt, langsomt påskedag og frem mod pinse, så vågner troen hos vantro discipler. Og så våger de at gribe det. Det var sandt. Og pinsedag stiller Peter sig åben frem med al den risiko, det indebærer, og forkynder Kristus midt i Jerusalem. Hvad skete? Troen er fornyet i hans hjerte. Han har fået lov at gribe det. Det var ikke eventyr. Det var realiteter. Han er død, og han er opstået, og han lever. Der er en by undervejs. Abraham hilste den. Isak hilste den. Jakob hilste den. Moses hilser den. Før vi går til ham, må vi bare tage med os vers 17. I tro bar Abraham frem Isak som offer, da han blev sat på prøve. Sin eneste søn var han villig til at ofre, endda han havde fået løftene, og dette var blevet sagt til ham: gennem Isak skal du få en et som kaldes din. Han regnede med, at Gud har magt også til at vække op døde. Derfor fik han sønnen tilbage. I dette ligger et forbilde. Det er en mærkelig beretning, og det er en anstødelig beretning. Og mange har ville fjerne den. 1. Mosebog 22. Men det er en utrolig beretning. Vi er i fastetid på vej mod påske. Gå hjem og læs 1. Mosebog 22 om Abraham og Isak. Far, her er ilden, og her er kniven, men hvor er lammet? Herren skal selv udse sig det, min søn. Og to gange står der i den beretning, og så gik de to sammen. Stakkars Abraham. Om sider havde han fået løftesønnen. Og så kommer Gud og siger: du skal ofre ham. Det er umuligt, det går ikke an. Gud, du kan ikke mene det. Men der står ikke et ord om, at Abraham protesterede. Der står bare: Abraham stod tidligt op, og så drog han afsted med Isak. Og så gik de to sammen. Og så er jeg ikke i tvivl om, at dette er en tidlig profeti i skriften. Han offrede sin eneste søn, endda han havde fået løftene. Der går en linje fra 1. Mosebog 22 ret til Johannes 3:16. For så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enborne,
Abraham blev lukket ind i Guds fortrolighed på en utrolig måde den dagen. Han fik opleve Guds smerte, der han gik til Getsemane og til Golgata, der sønnen gik, og der sønnen blev givet hen. Og på Golgata var der ikke en vær, som kunne offres. På Golgata var der ingen, som kunne offres i stedet for. Far, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og så gik de to sammen. Nej, du og jeg kommer aldrig til bunds i hvad som der skete. Det er for dybt for os. Men det aner vi. Kærlighedens under, når far giver bort den elskede søn, fordi du og jeg er så højt elsket, at det er den eneste måde, vi kan blive frelst på. Abraham gik, og han vågte at sætte sin lid til Gud, og han fik Isak tilbage som gennem opstandelse, et herligt forbilde på påskemorgen, ikke sandt? Jesus lever. Han er stået op. Og Abraham peker frem mod det, som skal ske i sin livsvandring. Akkurat som Abraham, så også Moses. For også Moses er det store troens eksempel her i kapitel 11. Og læg mærke til, hvordan han skriver om Moses i Hebræerbrevet, forfatter i vers 24. I tro nægtede Moses, da han blev stor og kaldes søn af Faraos datter. Han ville hellere lide vund sammen med Guds folk, end at nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rigdom end skatten i Egypt, for han så frem til lønnen. I tro forlod han Egypt uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Hvad gør Moses? Moses går korsets vej. Han forlader sin pragtfulde stilling som prins i Egypt til fordel for trællefolket. Han giver afkald på Egypts skatter og lider heller vundt med Guds folk. Og læs historien i 2. og 3. og 4. og 5. Mosebog. Hvad førte det til, at han sagde ja til Guds kald? Trøbbel og trøbbel og trøbbel. Problemer, problemer, problemer. Et folk, som ikke ville. Et folk, som knurrede. Et folk, som gjorde oprør. Hans egen søster, hans egen bror rejste sig mod ham. Og han stod der som en støtte. Holdt oppe af den Gud, som havde kaldt ham. Moses er et vidunderligt forbilde på ham, som tåler, at hele disciplflokken flygter, og han er igen alene, og sviger ikke et øjeblik. Der står et mærkeligt profetord i Jesaja 63. Han så sig om ingen ville træ vinpressen sammen med ham. Han fandt ingen, og så trukket han den alene. Getsemane, det betyder vinpresse. Og så er han i Guds vinpresse, og så krydster Gud ham. Men den vinen, som kommer ud af det, er livets drik, mit legeme, mit blod, givet for dig. Og du og jeg skal få lov at tage imod, og vite, her rækkes jeg Guds frelse, gratis af nåde. Han har betalt prisen. Moses er et forbilde, som peker frem mod Kristus. Det koster, men han går, og han sejrer. Og Moses er et forbilde på dig og mig. For det at være en kristen, det er at bære korset med Kristus. Og så er udfordringen til Hebræerbrevets læsere og til dig og mig. Hvad agter du højest? Egyptens skatter eller Kristi vanære? Og i det korte perspektiv er der jo ikke tvivl om, at Egyptens skatter menneskers behag. Det, at folk taler godt om dig, at du har godt renommé, at du lever det søde og gode liv, det er mye mere behageligt, end at bære Kristi vanære. Og likevel, mens du og jeg sitter trygt sammen i Nordkirken, så er der nogle af vores trossøsken i Saudi-Arabien, i Nordkorea, i Indonesia, i India, som oplever i Egypt, som oplever forfølgelse ind til døden. Hvorfor gør de det? Hvorfor trækker de sig ikke bare tilbage? Hvorfor fornægter de ikke? Så er de færdige med det. De har sat starten med de faste grundvolder. De oplever det samme som Moses. Kristi vanære er en større rigdom end skatten i Egypt. Han så frem til lønnen. Han vidste, at for enden af vejen, så var der et løftesland, som var mye bedre end det løftesland, han var i færd med at føre folket til. Byen med de faste grundvolder. Og han holdt ud, for det var som om han så den usynlige.
Gud var der, og Moses fik lov at holde det fast, og dermed fik han fuldføre sin tjeneste. Ikke træk dig tilbage. Ikke fornægt. Ikke vælg den kortsigtige nydelse. Jo, det er lettere i øjeblikket, men det står om så mye, at du har ikke råd til at miste det. Det står om den evige herlighed, om det Gud har berett for dem, som elsker ham. Og så fortsætter kapitel 11, og vi skal afslutte om et øjeblik, men så fortsætter kapitel 11 med at nævne en række eksempler på mennesker, som fik opleve Guds indgriben. Gideon, Barak, Samson og Jefta, David, Samuel og profetene. Ved tro vandt de over kongerik og holdt retten oppe, fik løfter opfyldt, lukket gabet på løver, slukket voldsom ild, slap under bitende svært, gik fra svaghed til styrke, blev stærke i krig og slog fientlige herrer på flugt. Kvinder fik tilbage sine døde, de havde stået op. Ja, det er den ene siden. Og det er godt at opleve Guds indgriben i tiden. Med Daniel i løvehulen, med kvinden fra Shunem, som fik gutten sin tilbage, og alle disse eksempler, som her nævnes. Men læg så mærke til, hvad der følger. Vers 35 ved midten. Nogen blev tortureret og afslug og blev købt fri, for de ville hellere nå frem til en bedre opstandelse. Andre måtte tåle spot og piskeslag, ja til og med lænker og fængsel. Nogen blev steinet, saget i stykker eller dræbt med svært. Andre måtte gå omkring i saueskin og geiteskin, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke værdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjeld og holde til i grotter og huler. Tro under alt, som dig møter. Flot, når du oplever bønnesvaret. Tak Gud for hver det eneste bønnesvar, du ser. Men hvad med alle de bønnesvar, du ikke så? Med alt det, som ikke skedde? Og så holdt de ud likevel. For de ventede på en bedre opstandelse. Jo, Gud hører. Og nogle gange får du og jeg et så konkret svar, at vi ikke er i tvivl om, hvad det er. Men mange gange, så går det med os som med disse sidste. Vi så ikke. Og så er spørgsmålet, hvad gør du da? Bliver du, eller går du? Og derfor er det Hebræerbrevet 11 skriver, forfatteren skriver, som han gør, for han vil sige til dig, også når du ikke ser, våg og bliv, for han er trofast. Han kan ikke svigte sit løfte. Og så slutter kapitel 11 herlig. Alle disse fik godt vitnesbyrd for sin tro, men de opnåede ikke at få det, som var lovet. Heller ikke de, som så bønnesvarene, fik byen med de faste grundvolder, fik opleve det evige løftes land, den evige herlighed. Hvorfor ikke, vers 40, Gud så for sig nu, som er bedre for os, at de ikke skulle nå frem til fuldendelsen uden os. Nej, jeg kan ikke svare på, hvorfor Gud har ladt verden stå indtil i dag. Og jeg kan ikke svare på, hvorfor Gud lader verden stå. Men det ved jeg. Jeg er grænseløst taknemmelig for livet. Og jeg er grænseløst taknemmelig for det kristne håb. Fordi jeg ved, at en dag skal livet folde sig ud i en potens og i en herlighed, som jeg nu ikke er i stand til at fatte. Og jeg skal få lov at være med. Ufattelige nåde og mærkelige gåte. Men slik er altså Gud. Han har holdt det oppe for at du også skulle få lov at eje identitet i denne sammenhæng og vite, dette er også mit. Og så afslutter vi med vers 1-3 i kapitel 12. Derfor, når vi har så stor en sky af vidner omkring os, så lad os lægge af alt, som tynger, og synden, som så let fanger os ind, og med udholdenhed fuldføre det løbet, som ligger foran os. Det er det, det drejer sig om. Tro og trofasthed er samme ord. Også på græsk. Kommer fra samme rot. Tro og udholdenhed, det drejer sig om en og samme sag. Den, som er tro og som forbliver tro, det er den, som holder ud, ikke sandt? Og det er det, du og jeg er kaldt til. Nej, vi har ikke lovet nogen let rejse. Vi har ikke lovet nogen enkel vej gennem verden. Men det har vi lovet, han slipper aldrig. Og derfor, se vidnerne, lad dem tale til dig om troens vej, men også om troens herlige mål. Og i den sammenhæng, fest blikket frem for alt, vers 2.
med blikket festet på ham, som er troens ophavsmand og fuldender, Jesus. For at få den glæden, han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så der ikke blir trette og motløse. Hva kostet det ham ikke? Men hva vant han ikke? Han gikk til oppstandelse, og han fikk med seg en uendelig rik lønn i alle dem som tok sin tilflukt til ham. Det var hans herlighet, og det var hans glede, og derfor utholdt han korset uten å ense skammen, den dypeste fornedrelse. Han er eksempel, Jesus selv, han er det største eksempel, han som er troens opphavsmann og fullender, han som vil skape troen i ditt og mitt hjerte og la oss nå frem til herligheten. Han er eksempel, og han er kraft. For det er jo ham som ved sin død har åpnet døren til troens herlige land. Og det er ham som i sin oppstandelse har gått foran som første grøten og varslet at en dag er det deg og meg som står opp med en ny kropp til et nytt liv i Guds nye verden. Og det skal bli ufattelig. Hva øyet ikke så, hva øret ikke hørte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Jeg så en ny himmel og en ny jord, jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand som en brud for sin brudgom. Og når Johannes skal skildre, må han snakke om perler og diamanter og guld, for menneskesproget har ikke bedre ord til å skildre det usigelige og det ufattelige. Min ven, du har noe grenseløst vidunderlig i vente. Og det skjer en gang iblant underveis, at du og jeg får en liten smak av det usigelige. Takk Gud for sånne smaker. Ufattelig når du får lov å se inn i herligheten og kjenne at hjertet fylles, så det strømmer over, så du nesten sprenges. Det er ikke ofte du og jeg får slike opplevelser. De fleste dagene er de grå. Men iblant lar han oss få en liten forsmak på det som venter. Som disiplene på forklarelsens berg. De fikk et gløtt, og det bar dem gjennom lidelse, død, frem til oppstandelse. Det holdt dem fast. Takk Gud for de gode opplevelser, og så vit, uansett, jeg er i Herrens hender, og han fullfører sine planer, også med meg. Vi er ikke af dem, som drar os under. Vi er dem, som tror og vinder herligheden. Min ven, du har nu grænseløst i vente. Herre Jesus, lad os få lov at feste blikket på dig, og giv os at se det, Herre, at vi ejer et vidunderligt håb. Tak, Herre, at den dagen snart kommer, da vi er der. Og Herre, om det skal blive trangt, før vi kommer dit, vil du i nåde ved din Helligånd og ved dit ord holde os fast, slik at vi når frem. Og Herre, vi beder dig, lad os få våre med. Se i nåde til alle dem, som vender ryggen til dig i vantro, og hjælp dem til at vende om, mens det er tid. Herre, lad dit rike komme. Amen. Hvis du læser Abrahams beretningen i det gamle testamente, så læg mærke til, hvor Abraham sliter. Ja, han siger til Gud, min tjener skal arve mig. Gud kommer og siger, bare vent. Ja, panikken tager ham, og så får han barn med Hagar. Nej, siger Herren, det var ikke sådan, det skulle ske. Og så kommer omsider Isak. Men Abrahams tro, det er ikke fuld vished i den forstand. Det er ofte en famlende tro. Men det er en tro, som holder fast ved løftet. Der kom en dame til vækkelsesprædikanten Dwight Lyman Moody, som var i vækkelse i USA og England på slutten af 1800-tallet. Og hun sagde, Mr. Moody, jeg kan ikke tro. Og sagde Moody, hvem kan de ikke tro? Jamen, hørte de ikke, hvad jeg sagde? Jeg kan ikke tro. Jo, sagde Moody, hvem er det, de ikke kan tro? Og så gik det op for damen, og hun havde fokuseret fejl. Hun havde fokuseret fejl. Hun havde fokuseret på troen, i stedet for ham, som er troens gjenstand. Det geniale med røveren, han ser ikke på sig selv, men han siger, Jesus, kom med i hu. Han vender opmærksomheden mod Jesus. Og troen, det er ikke en stærk følelse, men troen er at vende opmærksomheden mod Jesus. Og så kan det godt være, at jeg oplever, at min tro er svag, og helst skrøbelig er jeg. Men så længe den griber troens gjenstand,
så har den alt det, som den gjenstand repræsenterer. Og derfor, den stærke tro er ikke en stærk følelse, og det er ikke en stærk oplevelse, men det er at våge at blive hos Jesus, på trods af alt det, som siger nej. Jeg ser for mig, at når Abraham gik til fjellet med Isak og skulle ofre ham, så var alt et eneste oprør inde i ham. Du kan være helt sikker på, at protesten var grænseløs. Men han gik, for han havde lært Gud at kende som den, han kunne stole på. Og han blev ikke skuffet. Ja, ikke sandt? Men det er troens genstand, som er den store tro. Ja, det er ikke min følelse eller oplevelse, det er ham.